0: Comme toi.
1: C'est moi. Viens, toi. Tu m'appelles.
2: Bah, viens.
1: Je reviens, ma chérie. Je reviens, ma chérie.
2: Nhưng tôi còn đâu mà nên hai nữa. Tôi đã chết rồi má con bây ơi. Thật thảm thương. Thảm thương biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi. Tôi trở về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục. Cái chết thiệt là oan uổng. Thiệt là vô nghĩa. Thiệt là vô nghĩa. Nhưng lúc tôi biết thì
1: đã quá muộn rồi.
2: Các bạn còn sống, còn có ngày các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn không nghe tôi nói.
1: Rentrez vite,
2: Rentrez vite.